Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja. Ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni
1: i Senator HR.
0: Riječanin Ivan Vukić iz